0: こうるらにこひわいてらにえこがまたおてありきたふりまてやこまたりきこまたりき
1: イエーイ。ラウェアオラキ
2: アイ
1: アリアナケテリテクエ
3: アイ
1: つくな
3: えちちえてたあないこちちよくいきらちわひびりてやぷがたふぱぬいえひ
1: ごめんち
3: はい
1: あーイエーイからうえありゃな OK これのマイ
3: バックマイキャタウェス